tuyển sơ chế tư mô tí vui xế là nhanh chỉ vì giang trừ trì xế bí văn kiện gù dế cung cơ nổ bí chế chế hạ xên trò kê lạ phí hư xí bản xô kê lạ phí hư xí bản xô thẳng đá kê kì xên xì bà ní xên chung giang nhanh xì bè liên xế hiệu